0: жив буду і повім діла Господня.
1: Господь, явися нам, благословен гряди во ім'я Господне.
0: Камінь Боже, не брегоше зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи